väylän vy. Ammairi verällä maha durpöntje. Defendevimmen defendevendaha velverje. Paits nuu.